ya ni ya as a ya a de ya ti a de khil khash de a bit stando ya ka this ti just ya a de